0: Munja sa neba seva, doma Zdravković peva.
1: I SMS poruka od naših slušatelja u okolini Splita koji provode svoj godišnji odmor. Napisali su da žele da čuje pjesmu o Tome Zdravkovića Ispod palme.

i muzičko želje za Fjeridu Sarajku, Ađe Menađe i Beki Bekić za Fjeridu Sarajku. I Šeher Sarajevo.

Ako je? Osjetite sarajevske pekare. Dva goluba i liđa. Pekara dan i noć. Stup. Bulevar. Pekara sunce. Stupska. Bulevar. I posjetite Fresh. Najbolje tikvenice u gradu. Fresh. Iliđa, Sara, centar, Sarajevo.